0: Vilnius Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie rudenėjant rytus pasitinka kartu su mūsų radijos stotimi. Kaip ir visuomet, šiek tiek po septintos, labas rytas jums visiems, tariu aš Gintarė. Ir mes susigirdime tam, kad pradėtume ne tik naują dieną drauge, bet ir tam, kad galėtume su jumis po truputėlį, lėtai žingsneliais, bet labai labai maloniai, su gera muzika ir gera nuotaika, keliauti į rudenį. Taigi dar vieną metų laiką pasitinkam, smagu, jeigu galime jį pasitikti trumpomis rankovėmis, galbūt dar mėgaudamiesi vasaros pramogomis, bet nusiteikime ir tam, kad netrukus tikrai jau ateis ir tikrasis ruduo ir mes galėsim džiaugtis ir jo grožiu. Tai to ir linkiu, geros dienos visiems, gero ryto, geros pradžios, gero starto ir aišku ypatingai turbūt geros dienos reikėtų linkėti tiems, kuriems rugsėjis ir va, ypatingai vakarykštė diena prasidėjo su kažkokiu naujų etapu. O mes keliaujam per šios dienos reikalus ir po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu susipažinti plačiau su šia diena. Na, o dabar etrija metas muzikai ir čia Jonas Blue, Galantis ir Zoe Weiss, Mountains.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Pulsas.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
5: Metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Pirmadienį jautėte skupinį energijos, tačiau šiandien labai svarbu ją nukreipti tinkamą linkme. Galite pernelyg impulsyviai reaguoti į kolegų pastabas ar šeimos narių nuomonę. Venkite skubotų sprendimų, jie gali įžeisti, na ir labai palanki diena sportui ir kūrybiniams sprendimams. Jautis. Netrūks sukrėtimų, netikėtos žinios gali trenkti lyg žaibas iš giedro dangaus. Net nesistenkite visko kruopščiai sudėlioti lentynėles, ne kartą keisis planai ir dienotvarkė. Tai avaringas laikas, smarkiai išauks traumų ir konfliktinių situacijų tikimybė. Dvyniai. Tai gali būti viena produktyviausių dienų šią savaitę. Darbų tikrai nestikso ir patys dvyniai bus linkę prisigalvoti sau įvairiausių projektų. Tikėtinos įtemptos situacijos susijusios su finansais ir svarbiais dalykiniais reikalais. Vėžys. Pirmoji dienos pusė itin įtempta. Tausokite nervų sistemą, venkite bereikalingo streso. Šiuo metu verčiau apriboti bendravimą, imtis tų užduočių, kurias galite atlikti patys vieni, dirbdami sau priimtinu greičiu. Liūtas. Atsargiai tvarkykitės namuose, ypač atsakingai elkite su aštriais daiktais elektros prietaisais, išaugus buitinių avarijų tikimybė. Šiandien bus sunku suderinti darbą bei šeimininius įsipareigojimus. Mergelė. Šiandien netrūks chaoso, galimai vairūs nesusipratimai, vėlavimai ir trukdžiai. Ne kartą prireiks koreguoti planus, prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Sekite savo žodžius, neskubėkite daryti išvadų. Svarstyklės. Būtina elgtis itin atsakingai, apgalvotai, kitaip neišvengsite didesnių finansinių nesusipratimų. Rekomenduojama susilaikyti nuo didesnių investicijų. Daug nesusipratimų laukia ir komunikacijoje. Atidžiai tikrinkite ateinančią bei išeinančią informaciją. Skorpionas. Laukia nemažai stresinių situacijų finansų sferoje. Būsite linkę pernelyg išlaidauti, tai gali daryti įtaką tarpusavio santykiams. Nenumokite rankai kūno siunčiamų signalus, nes šiandien galimi ūmus susirgimai, išauks traumų ir avarijų tikimybė. Šaulys. Šiandien netrūks migloto aplinkybių ir įvairių pagundų. Antradienį bus lengva išmušti jūs iš vėžių, galite priimti daug skubotų sprendimų, dėl kurių vėliau gailėsitės. Saugokite savo reputaciją, venkite bet kokių avantiūrų, o ypač susijusių su pinigais. Ožiaragis. Šiandien seksis tiems, kurie užsima visuomeninę veiklą, dirba didelėse organizacijose. Palanku siekti bendrų tikslų, įsilieti į komandinį darbą. Tiesa, pirmoje dienos pusė tikėtini tarpusavio nesusipratimai bus sunkiau susitarti su reikiamais žmonėmis. Vandenis. Patys tapsite pikčiausiais savo priešais. Visur matysite trūkumus ir netobulumus, kuriuos knietės ištaisyti. Itin didelis kritiškumas bei noras kabinėtis prie smulkmenų gali išprovokuoti ne vieną galingą konfliktą darbo aplinkoje. Na ir žuvis. Norėsis paskęsti iliuzijose, gyventi savo susikurtame pasaulyje. Šiandien viską būsite linkę matyti tarsi pro rožinį filtrą. Bėgimas nuo atsakomybės ir prisijimtų įsipareigojimų pridarys daug bėdos. Ilgam užsitarnausite nepatikimo žmogaus etiketę.
4: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Balsas.
1: Dar viena šį kartą jau antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėt, nes ką tik prasidėjo jūsų rytas ir jūsų dar viena šios savaitės diena. Tai gero antradienio, gero laiko su mumis. Po keletos dainų sugrįžusi, papasakosiu, ką gi veiksime šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1998. Daug metų atgal, daug geros muzikos tikrai galime rasti pasiknaisioje būtent po tą laikotarpį, tai tikiuosi, kad šie trys kūriniai, kuriuos netrukus išgirsit, jums tikrai patiks. O čia Stardust ir Music Sounds Better With You.

0: Antroji daina, kurią aš jums paruošus iš 98-ųjų, tai Faithless darbas ir God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Muzikinės ruletės kūrinių jau išklausėm, po 98-uosius pakeliavom, tad dabar metas keliauti prie jūsų mylimiausių dainų. Čia širdelių top 3. Ir pirmoji daina iš būtent jo, tai Coldplay darbas My Universe.

Antroji daina, kurią jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje, jai skambant, tai Trips kartu su Sam Felt ir Andy Dust bei Daughter, Like You Do.

0: žinios.
1: Šalyje minima mokslo ir žinių diena. Naujais mokslo metais didelių švietimo reformų nežadama. Seimo vadovybė aiškinsis dėl galimo vyriausios rinkimų komisijos narės Laurijos Matijošaitytės interesų konflikto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena, prasideda naujieji mokslo metai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad šiame didelių pokyčių ir reformų nenumatoma. Švietimo ministerija Raminta Popovienė svarbiausiais principais įvardė pasitikėjimą mokykla ir pagarbą mokytojui. Nuo šio rugsėjo visos mokyklos turi nusistatyti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, taip pat tikslinamos kai kurių dalykų programos ir socialinės.

0: Nes pilietinės veiklos reikalavimai. Tautinių mažumų pradinių klasių mokiniams didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius, o valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba lieka 25 taškai. Per mokslo metų pradžios šventes įvairiose šalies mokyklose šiandien lankysis prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir švietimo ministrė Raminta Popovienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys paramos šeimai paketą. Ministras pirmininkas sako, kad šeimų rėmimas bus vienas svarbiausių valdančios koalicijos akcentų iki kadencijos pabaigos 28 metais. Numatomos priemonės šeimoms auginančioms vaikus, taip pat parama norintiems įsigyti pirmąjį būstą. Vyriausybės programoje numatytas ir nemokamas pradinių klasių mokinių maitinimas visose mokyklose bei didesnis neformaliojo švietimo finansavimas. Šeimų stiprinimą ir demografinės padėties gyvenimą gerinimą premjeras yra įvardėjęs tarp svarbiausių vyriausybės prioritetų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui pavesta surinkti informaciją dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės veiklos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad pranešimai apie galimą jūsų interesų konfliktą kelia susirūpinimą, tačiau pirmiausia reikia nustatyti konkrečius faktus. Žiniasklaida paskelbė, kad prieš sugrįždama VRK Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušrą ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo, informacijos apie galimą atlygį neatskleidė, remdamasi advokatės profesinės veiklos konfidencialumu. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija yra gavusi pranešimą ir spręs ar pradėti tyrimą. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad tolesni sprendimai turėtų būti priimami sulaukus etikos sargų vertinimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Airijoje dalyvaus neformaliame ES gynybos ministrų susitikime. Daugiausia dėmesio jame numatoma skirti ES karinės paramos Ukrainai didinimui. Ministrai taip pat aptars Ukrainos gynybos pramonės integraciją į Europos struktūras ir karinės mokymo misijos plėtrą. Darbotvarkė ir saugumo padėtis ES kaiminystėje, kritinės infrastruktūros apsauga ir jūrinis saugumas. Susitikimą rengia šiuo metu ES tarybai pirmininkaujantį Airiją. Nuo kitų metų sausio pirmininkavimo ES tarybai perima Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis daugiau nei 10 žmonių buvo sužeisti. 3 žmonės žuvo sostinėje, dar vienas į rytus nuo Kijevo esančiame Borispilyje, kur buvo apgadintas verslo objektas. Smūgių patyrė ir gyvenamasis namas, jame nukentėjo keli žmonės. Ataka surinkta Ukrainos vaikams rengintis po vasaros atostogų grįžti į mokyklas, todėl didesnės rizikos vietovėse uždrausti masiniai mokslo ir žinių dienos renginiai. Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad naujų raketų ir kitų atakų grėsmė išlieka. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rugsėjis gali būti labai svarbus siekiant pokyčių kare su Rusija. Pasak jo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris rengėsi pokalbėm su Rusijos pusė ir vizitu į Ukrainą. Ukrainos prezidentas su jais aptarė galimus veiksmus, kurie paskatintų Maskvą siekti karo pabaigos. Zelenskis kartu pabrėžė, kad Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos duomenys kol kas nerodo Rusijos vadovybės noro nutraukti karą. Kijevas taip pat rengė naujus atsakomuosius veiksmus ir Rusijos smūgį. Ukrainos prezidentas ragina partnerius praktiškai įgyvendinti jau sutartą karinę ir kitą paramą.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Turbūt viena žvaliausių valandų ryte, tai yra dabar šiek tiek po 9, tad labas rytas, sakau visiems tiems, kurie ir nuo 7, ir nuo 8, ir galbūt tik nuo dabar leidžia laiką kartu. Rytas su manimi Gintarė mūsų etryje tęsiasi ir mes atkeliaujame į trečią ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, geros nuotaikos. Gal jau gurkšnojat ir rytinę kavą ne pirmą kartą, tai tikiuosi, kad jūsų rytas išties yra puikus, turit laiko ir sau, o mes netrukus susigirdėsim.
2: Rytas su Gintarė.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Pulsas.

Noriu Jūs pakviesti prie dar vienos muzikinės ruletės reikalų ir būtinai ją išgirsti. Taigi, jeigu lankėmės 98-osiuose, metas mūsų etrėje ir 2008-iesiems. O čia mes pasitinkam Erik Prytz ir Pianų.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1997 metais gimė Jungkook, pietų Korėjos dainininkas, dainų autorius ir BTS grupės narys. BTS tapo pirmąją Korėjos grupę užkopusią JAV Billboard topo viršūnę su albumu Love Yourself, Tear. Jie taip pat tapo greičiausiai nuo The Beatles laikų 4 albumus į pirmąją JAV vietą išleidusią grupę. Tai padarė per mažiau nei 2 metus. Be to, BTS tapo pirmuoju Azijos kolektyvu, kurio daina pasiekė pirmąją vietą JAV nuo 1963, kai Kiju Sakamoto bei Sukiyaki užkariavo topus.

2002 metais Coldplay užkopė Jungtinės karalystės topo viršūnę su savo antruoju numeris vienas albumu A Rush of Blood to the Head. Šis darbas pelnė grupei Grammy apdovanojimą už geriausią alternatyvios muzikos albumą antrus metus iš eilės ir dar vieną Grammy už metų įrašą už legendinę dainą Clocks.

0: žinios.
1: Šalyje minima mokslo ir žinių diena. Naujais mokslo metais didelių švietimo reformų nežadama. Seimo vadovybė aiškinsis dėl galimo vyriausios rinkimų komisijos narės Laurijos Matijošaitytės interesų konflikto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena, prasideda naujieji mokslo metai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad šiame didelių pokyčių ir reformų nenumatoma. Švietimo ministerija Raminta Popovienė svarbiausiais principais įvardė pasitikėjimą mokykla ir pagarbą mokytojui. Nuo šio rugsėjo visos mokyklos turi nusistatyti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, taip pat tikslinamos kai kurių dalykų programos ir socialinės pilietinės veiklos reikalavimai. Tautinių mažumų pradinių klasių mokiniams didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius, o valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba lieka 25 taškai. Per mokslo metų pradžios šventes įvairiose šalies mokyklose šiandien lankysis prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir švietimo ministrė Raminta Popovienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys paramos šeimai paketą. Ministras pirmininkas sako, kad šeimų rėmimas bus vienas svarbiausių valdančios koalicijos akcentų iki kadencijos pabaigos 28 metais. Numatomos priemonės šeimoms auginančioms vaikus, taip pat parama norintiems įsigyti pirmąjį būstą. Vyriausybės programoje numatytas ir nemokamas pradinių klasių mokinių maitinimas visose mokyklose bei didesnis neformaliojo švietimo finansavimas. Šeimų stiprinimą ir demografinės padėties gyvenimą gerinimą premjeras yra įvardėjęs tarp svarbiausių vyriausybės prioritetų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui

0: Pasta surinkti informaciją dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės veiklos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad pranešimai apie galimą jūsų interesų konfliktą kelia susirūpinimą, tačiau pirmiausia reikia nustatyti konkrečius faktus. Žiniasklaida paskelbė, kad prieš sugrįždama VRK, Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno aušrą ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo, informacijos apie galimą atlygį neatskleidė, remdamasi advokatės profesinės veiklos konfidencialumu. Etikos komisija yra gavusi pranešimą ir spręs ar pradėti tyrimą. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad tolesni sprendimai turėtų būti priimami sulaukus etikos sargų vertinimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Airijoje dalyvaus neformaliame ES gynybos ministrų susitikime. Daugiausia dėmesio jame numatoma skirti ES karinės paramos Ukrainai didinimui. Ministrai taip pat aptars Ukrainos gynybos pramonės integraciją į Europos struktūras ir karinės mokymo misijos plėtrą, darbotvarkė ir saugumo padėtis ES kaiminystėje, kritinės infrastruktūros apsauga ir jūrinis saugumas. Susitikimą rengia šiuo metu ES tarybai pirmininkaujantį Airiją. Nuo kitų metų sausio pirmininkavimo ES tarybai perima Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis daugiau nei 10 žmonių buvo sužeisti. 3 žmonės žuvo sostinėje, dar vienas į rytus nuo Kijevo esančiame Borispilyje, kur buvo apgadintas verslo objektas. Smūgių patyrė ir gyvenamasis namas, jame nukentėjo keli žmonės. Ataka surinkta Ukrainos vaikams rengintis po vasaros atostogų grįžti į mokyklas, todėl didesnės rizikos vietovėse uždrausti masiniai mokslo ir žinių dienos renginiai. Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad naujų raketų ir kitų atakų grėsmė išlieka. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rugsėjis gali būti labai svarbus siekiant pokyčių kare su Rusija. Pasak jo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris rengėsi pokalbėm su Rusijos pusė ir vizitu į Ukrainą. Ukrainos prezidentas su jais aptarė galimus veiksmus, kurie paskatintų Maskvą siekti karo pabaigos. Zelenskis kartu pabrėžė, kad Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos duomenys kol kas nerodo Rusijos vadovybės noro nutraukti karą. Kijevas taip pat rengė naujus atsakomosius veiksmus ir Rusijos smūgį. Ukrainos prezidentas ragina partnerius praktiškai įgyvendinti jau sutartą karinę ir kitą paramą.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos mūsų etrėje prasideda dar viena nauja šį kartą ketvirtoji laidos valanda, o tai reiškia, kad po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu išgirsti ir šio ryto muzikinę ruletę.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Radio stotis.

Grįžtu pas jūs ir muzikinės ruletės reikalams mūsų etrija pats laikas. Taigi šiandien mes keliaujame į 2018 metus. Na, o čia metas pasitikti ir išgirsti pirmąjį kūrinį iš to laikotarpio, tai Benny Blanco, Halsey ir Khalid, East Side. When I was young, I fell in love.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria keliaujame į 2018 metų Eurotopą, tai Ariana Grande ir God is a Woman. Yeah.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3. Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3-tukui. Na, tik prieš jį pristatant dar noriu priminti, tai kaipgi tos dainos atsiduria širdelių tope. O viskas yra labai paprasta. Kai atryje girdite jums patinkančią dainą skambant, keliaukit į pulsas.lt ir prie dainos spauskit širdelę. Daugiausiai jūsų širdelių sulaukusios ir jomis apdovanotos dainos atsiduria širdelių tope. Taigi čia One Republic ir Leverance Out.

0: žinios. Šalyje minima mokslo ir žinių diena, naujas mokslo metais didelių švietimo reformų nežinoma, o prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės švietimo politiką ir ragina ministrę neimituoti, o spręsti problemas. Veikite aktualus pranešimai naujienose. Radijos stoties FM 99 žinių studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės švietimo politiką ir ragina švietimo ministrą Ramintą Popovienę imtis realaus problemų sprendimo. Pasak šalies vadovo, švietimo sistemoje mažinami reikalavimai mokiniams, o mokytojams tenka per didelis administracinis krūvis. Prezidentas taip pat primina įsipareigojimą siekti, kad pedagogų atlyginimai sudarytų 130% šalies vidutinio darbo užmokesčio. Gitanas Nausėda nepritarė ir sprendimui tik nuo 29 metų dešimtokams taikyti minimalų 4 balų pasiekimų slenkstį pagrindiniam išsilavinimui įsigyti. Prezidentūra taip pat pasisako už griežtesnius mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimus. Šalies vadovas sako, kad rugsėjo antroje pusėje bus galima įvertinti mokyklų patvirtintas telefonų naudojimo taisyklės ir spręsti, ar reikalingas bendras valstybės nustatytas reguliavimas. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi aiškių atsakymų dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičinės darbo Raudondvario dvare. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad jį dvare pusė etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, o jos kontaktai viešai neskelbiami. Aistė Sinkevičinė teigia, kad buvo įdarbinta laikantis nustatytos tvarkos, o viešai paskelbta informacija yra netiksli. Prezidento teigimu visuomeniai turi būti paaiškintos įdarbinimo aplinkybės ir pasiekti darbo rezultatai. Tačiau Gitanas Nausėda kartu sako pastebintis tendenciją viešoje erdvėje daugiausia kalbėti apie premjero praeitį, o ne apie dabartinius jo darbus. Kauno rajono savivaldybė yra paskelbusi atliksantį tyrimą dėl su socialdemokratais ir jų artimaisiais siejamų asmenų įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Šiandien Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena, prasideda naujieji mokslo metai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad šiame didelių pokyčių ir reformų nenumatoma. Švietimo ministerija Raminta Popovienė svarbiausiais principais įvardė pasitikėjimą mokykla ir pagarbą mokytojui. Nuo šio rugsėjo visos mokyklos turi nusistatyti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, taip pat tikslinamos kai kurių dalykų programos ir socialinės pilietinės veiklos reikalavimai. Tautinių mažumų pradinių klasių mokiniams didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius, o valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba lieka 25 taškai. Per mokslo metų pradžios šventes įvairiose šalies mokyklose šiandien lankysis prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir švietimo ministrė Raminta Popovienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys paramos šeimai paketą. Ministras pirmininkas sako, kad šeimų rėmimas bus vienas svarbiausių valdančios koalicijos akcentų iki kadencijos pabaigos 28 metais. Numatomos priemonės šeimoms auginančioms vaikus, taip pat parama norintiems įsigyti pirmąjį būstą. Vyriausybės programoje numatytas ir nemokamas pradinių klasių mokinių maitinimas visose mokyklose bei didesnis neformaliojo švietimo finansavimas. Šeimų stiprinimą ir demografinės padėties gyvenimą gerinimą premjeras yra įvardėjęs tarp svarbiausių vyriausybės prioritetų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui pavesta surinkti informaciją dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės veiklos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad pranešimai apie galimą jūsų interesų konfliktą kelia susirūpinimą, tačiau pirmiausia reikia nustatyti konkrečius faktus. Žiniasklaida paskelbė, kad prieš sugrįždama VRK, Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušrą ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo, informacijos apie galimą atlygį neatskleidė, remdamasi advokatės profesinės veiklos konfidencialumu. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija yra gavusi pranešimą ir spręs ar pradėti tyrimą. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad tolesni sprendimai turėtų būti priimami sulaukus etikos sargų vertinimo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų, tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 22 migrantus, Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Nuo šių metų pradžios Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1300 migrantų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kauna šiandien Airijoje dalyvaus neformaliame ES gynybos ministrų susitikime. Daugiausia dėmesio jame numatoma skirti ES karinės paramos Ukrainai didinimui. Ministrai taip pat aptars Ukrainos gynybos pramonės integraciją į Europos struktūras ir karinės mokymo misijos plėtrą. Darbotvarkė ir saugumo padėtis ES kaiminystėje, kritinės infrastruktūros apsauga ir jūrinis saugumas. Susitikimą rengia šiuo metu ES tarybai pirmininkaujantį Airiją. Nuo kitų metų sausio pirmininkavimo ES tarybai perima Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Ar masinė Rusijos raketų ir dronų ataka Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis daugiau nei 10 žmonių buvo sužeisti. 3 žmonės žuvo sostinėje, dar vienas į rytus nuo Kijevo esančiame Borispilyje, kur buvo apgadintas verslo objektas. Smūgių patyrė ir gyvenamasis namas, jame nukentėjo 4 žmonės. Ataka surengta Ukrainos vaikams rengintis po vasaros atostogų grįžti į mokyklas, todėl didesnės rizikos vietovėse uždrausti masiniai mokslo ir žinių dienos renginiai. Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad naujų raketų ir kitų atakų grėsmė išlieka. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rugsėjis gali būti labai svarbus siekiant pokyčių kare su Rusija, pasak jo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris rengėsi pokalbiams su Rusijos puse ir vizitui į Ukrainą. Ukrainos prezidentas su jais aptarė galimus veiksmus, kurie paskatintų Maskvą siekti karo pabaigos. Zelenskis kartu pabrėžė, kad Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos duomenys kol kas nerodo Rusijos vadovybės noro nutraukti karą. Kijevas taip pat rengė naujus atsakomuosius veiksmus ir Rusijos mūsų. Ukrainos prezidentas ragina partnerius praktiškai įgyvendinti jau sutartą karinę ir kitą paramą.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Balsas.
1: Artėjant pietų laikui, tikrai tikiu, kad daugelis jūsų dar žvalesni, dar geriau nusiteikę ir jau po truputėlį laukėt tos akimirkos, kai galėsit atsipūsti ir palsėti nuo darbų. Tai dabar paliksiu jūs trumpam su muzika, keliauju ruoštis šios valandos reikalams, kokie jie sužinosit netrukus.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Gintarės top 3.
1: Noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Na, taigi pats metas išgirsti 3 kūrinius, su kuriais prasidėjo šiandien mano rytas, o čia Purple Disco Machine kartu su Retrosonics Ghost Town.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2013 metais klasikiniai The Beatles albumai pagaliau sulaukė platininio statuso, kai britų fonografinė pramonė pakeitė savo apdovanojimų taisyklės. Nuo šio albumo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tapo trigubai platininiu, pardavus daugiau nei 900 tūkstančių kopijų nuo 1994. Iš viso nuo 1967 metų Jungtinėje karalystėje jis parduotas daugiau nei 5 milijonais kopijų. Platininio statuso sulaukė ir kiti legendiniai albumai – Revolver, Help, Rubber Soul bei The White Album.

2024 metais Saba prisijungė prie vis gausėjančio muzikantų būro, reikalaujančio, kad Donaldas Trumpas nebegrotų jų muzikos savo politiniuose mitinguose. Švedų legendoms nepatiko, kad jų hitai The Winner Takes It All, Money, Money, Money ir Dancing Queen buvo leidžiami per Trumpo ir jo bendražygio JD1 susitikimą Minnesotoje. Teismo sprendimu Trumpui taip pat buvo uždrausta naudoti dainą Hold On I'm Coming, kurią dar 1966 išgarsino soul duetas Sam and Dave.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi, tai metas man atsisveikinti ir linkėti jums ne tik skanių pietų, gero likusio antradienio, gero laiko, geros nuotaikos, bet ir būtinai sugrįžti rytoj, šiek tiek po septintos į savaitės vidurį trečiadienį, kuomet ir mes ir vėl su jumis susigirdėsim. Tai gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki. Hey.

žinios. Šalyje minima mokslo ir žinių diena. Naujas mokslo metais didelių švietimo reformų nežinoma, o prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės švietimo politiką ir ragina ministrę neimituoti, o spręsti problemas. Bei kiti aktualūs pranešimai naujienose. Radijo stoties FM 99 žinių studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės švietimo politiką ir ragina švietimo ministrą Ramintą Popovienę imtis realaus problemų sprendimo. Pasak šalies vadovo, švietimo sistemoje mažinami reikalavimai mokiniams, o mokytojams tenka per didelis administracinis krūvis. Prezidentas taip pat primina įsipareigojimą siekti, kad pedagogų atlyginimai sudarytų 130% šalies vidutinio darbo užmokesčio. Gitanas Nausėda nepritarė ir sprendimui tik nuo 29 metų dešimtokams taikyti minimalų 4 balų pasiekimų slenkstį pagrindiniam išsilavinimui įsigyti. Prezidentūra taip pat pasisako už griežtesnius mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimus. Šalies vadovas sako, kad rugsėjo antroje pusėje bus galima įvertinti mokyklų patvirtintas telefonų naudojimo taisyklės ir spręsti, ar reikalingas bendras valstybės nustatytas reguliavimas. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi aiškių atsakymų dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičinės darbo Raudondvario dvare. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad jį dvare pusė etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, o jos kontaktai viešai neskelbiami. Aistė Sinkevičinė teigia, kad buvo įdarbinta laikantis nustatytos tvarkos, o viešai paskelbta informacija yra netiksli. Prezidento teigimu visuomeniai turi būti paaiškintos įdarbinimo aplinkybės ir pasiekti darbo rezultatai. Tačiau Gitanas Nausėda kartu sako pastebintis tendenciją viešoje erdvėje daugiausia kalbėti apie premjero praeitį, o ne apie dabartinius jo darbus. Kauno rajono savivaldybė yra paskelbusi atliksantį tyrimą dėl su socialdemokratais ir jų artimaisiais siejamų asmenų įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Šiandien Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena, prasideda naujieji mokslo metai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad šiame didelių pokyčių ir reformų nenumatoma. Švietimo ministerija Raminta Popovienė svarbiausiais principais įvardė pasitikėjimą mokykla ir pagarbą mokytojui. Nuo šio rugsėjo visos mokyklos turi nusistatyti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, taip pat tikslinamos kai kurių dalykų programos ir socialinės pilietinės veiklos reikalavimai. Tautinių mažumų pradinių klasių mokiniams didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius, o valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba lieka 25 taškai. Per mokslo metų pradžios šventes įvairiose šalies mokyklose šiandien lankysis prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir švietimo ministrė Raminta Popovienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys paramos šeimai paketą. Ministras pirmininkas sako, kad šeimų rėmimas bus vienas svarbiausių valdančios koalicijos akcentų iki kadencijos pabaigos 28 metais. Numatomos priemonės šeimoms auginančioms vaikus, taip pat parama norintiems įsigyti pirmąjį būstą. Vyriausybės programoje numatytas ir nemokamas pradinių klasių mokinių maitinimas visose mokyklose bei didesnis neformaliojo švietimo finansavimas. Šeimų stiprinimą ir demografinės padėties gyvenimą gerinimą premjeras yra įvardėjęs tarp svarbiausių vyriausybės prioritetų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui pavesta surinkti informaciją dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės veiklos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad pranešimai apie galimą jos

0: Interesų konfliktą kelia susirūpinimą, tačiau pirmiausia reikia nustatyti konkrečius faktus. Žiniasklaida paskelbė, kad prieš sugrįždama VRK, Laura Matjošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušra ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo, informacijos apie galimą atlygį neatskleidė, remdamasi advokatės profesinės veiklos konfidencialumu. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija yra gavusi pranešimą ir spręs ar pradėti tyrimą. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad tolesni sprendimai turėtų būti priimami sulaukus etikos sargų vertinimo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų, tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 22 migrantus, Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Nuo šių metų pradžios Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1300 migrantų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Airijoje dalyvaus neformaliame ES gynybos ministrų susitikime. Daugiausia dėmesio jame numatoma skirti ES karinės paramos Ukrainai didinimui. Ministrai taip pat aptars Ukrainos gynybos pramonės integraciją į Europos struktūras ir karinės mokymo misijos plėtrą. Darbotvarkė ir saugumo padėtis ES kaiminystėje, kritinės infrastruktūros apsauga ir jūrinis saugumas. Susitikimą rengia šiuo metu ES tarybai pirmininkaujantį Airiją. Nuo kitų metų sausio pirmininkavimo ES tarybai perima Lietuva.
1: Užsienio naujienos.
0: Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis daugiau nei 10 žmonių buvo sužeisti. 3 žmonės žuvo sostinėje, dar vienas į rytus nuo Kijevo esančiame Borispilyje, kur buvo apgadintas verslo objektas. Smūgių patyrė ir gyvenamasis namas, jame nukentėjo keli žmonės. Ataka surinkta Ukrainos vaikams rengintis po vasaros atostogų grįžti į mokyklas, todėl didesnės rizikos vietovėse uždrausti masiniai mokslo ir žinių dienos renginiai. Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad naujų raketų ir kitų atakų grėsmė išlieka. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rugsėjis gali būti labai svarbus siekiant pokyčių kare su Rusija. Pasak jo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris rengėsi pokalbėms su Rusijos pusė ir vizitu į Ukrainą. Ukrainos prezidentas su jais aptarė galimus veiksmus, kurie paskatintų Maskvą siekti karo pabaigos. Zelenskis kartu pabrėžė, kad Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos duomenys kol kas nerodo Rusijos vadovybės noro nutraukti karą. Kijevas taip pat rengė naujus atsakomosius veiksmus ir Rusijos smūgį. Ukrainos prezidentas ragina partnerius praktiškai įgyvendinti jau sutartą karinę ir kitą paramą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1997-aisiais šią dieną gimė Pietų Korėjos dainininkas, dainų autorius ir BTS grupės narys Jungkook. BTS tapo pirmąją Korėjos grupę užkopusią į Amerikos Billboard topo viršūnę. Tai jie padarė su albumu Love Yourself, Tear. Jie taip pat tapo greičiausiai nuo The Beatles laikų 4 albumus į pirmąją Amerikos topo vietą išleidusią grupę. Tai padarė per trumpiau nei 2 metus.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2002-aisiais šią dieną Coldplay užkopė į Jungtinės karalystės topo viršūnę su savo antruoju albumu A Rush of Blood to the Head. Šis darbas pelnė grupei Grammy apdovanojimą už geriausią alternatyvios muzikos albumą ir dar vieną Grammy už metų įrašą su legendine daina Clocks.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Čia.
2: Šiandien su didžiosios Britanijos top 10 keliamės į 2001 metus. 8 topo pozicijoje Sophie Alice Baxter, Take Me Home.

0: Impulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien paspėliosime, kuriais metais pasirodė Moloko darbas The Time Is Now. Sunku nuslėpti simpatijas šiam kūriniui, na ir plačioji auditorija šią dainą tikrai mylėjo, tai buvo Moloko darbas užkopęs į aukščiausią poziciją, tai yra antra Didžiosios Britanijos topo vieta. Jokiam kitam kūriniui to padaryti nepavyko. Kitas Moloko hitas Sing It Back buvo ketvirtojoje pozicijoje ir įdomu tai, kad Royce & Murphy prieš kuriant šį kūrinį turėjo tokią idėją. Sukurkim akustinę šokių dainą. Ir jiems pavyko, pasiklausykim ir nepamirškime paspėlioti, kuriegi buvo metai, kai ši daina išvydo dienos šviesą.

0: atspėk metus.
1: Puikiai eteryje nuskambėjo Moloko darbas. The time is now. Dabar atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Ir tas laikas iš tiesų buvo auksinis. 2000-ieji.
2: Muzika, istorijos, emocijos. Kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 98. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta ir savo atsakomybę dėl nepakankamo dėmesio mokytojų darbo sąlygoms. Tuo metu švietimo ministrė nesijaučia imituojanti darbo. Tyrimas rodo, kad teltoniko ženklų pažymėti sekikliai ir po vakarų sankcijų patenka į Baltarusijos bei Rusijos rinkas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje nepakankamai rūpinamasi mokytojų saugumų ir darbo sąlygomis, o dalį atsakomybės dėl to prisėmė ir pats. Pasak šalies vadovo, pedagogams svarbus ne tik didesnis atlyginimas, bet ir mažesnis administracinis krūvis bei saugesnė darbo aplinka. Ir pabrėžė, kad turi būti vykdomi anksčiau mokytojams duoti įsipareigojimai dėl atlyginimų. Jis taip pat siūlo svarstyti mokytojų rūmų steigimą, kad pedagogai galėtų vieningiau atstovauti savo profesiniams interesams. Gitanas Nausėda žada ir toliau palaikyti darbinį ryšį su švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene. Tuo metu ministrė atmeta prezidento Gitano Nausėdos kritiką dėl vyriausybės švietimo politikos ir sako, gerbianti šalies vadovo nuomonę, tačiau nesijaučianti imituojanti darbą ir teigia vykdanti vyriausybės programą. Prezidentas anksčiau pareiškė, kad švietimo sistemoje problemos esą nesprendžiamos, o jų sprendimas imituojamas. Raminta Popovienė taip pat nesutinka, kad būtų mažinami mokinių pasiekimų reikalavimui. Jos teigimu, slenkstis iki šiol apskritai nebuvo taikomas, o nuo 29 metų dešimtokai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo, grindinio išsilavinimo neįgis. Prezidentas Gitanas Nausėda kol kas neskuba galutinai vertinti galimo vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto, tačiau sako, kad vieša informacija nenuteikė pozityviai. Žiniasklaida skelbė, kad prieš grįždama į VRK Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušrą ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo. Prezidentas teigė norintis išsamiau susipažinti su aplinkybėmis prieš pateikdamas savo galutinį vertinimą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra gavusi pranešimą dėl galimo pažeidimo ir sprendžia, ar pradėti tyrimą. Teltonikos prekės ženklų pažymėta GPS įranga ir toliau patenka į Baltarusiją bei Rusiją, rodo Baltarusijos tyrimų centro atliktas tyrimas. Europos Sąjunga radio navigacijos įrangos eksportą į šias šalis yra apribojusi, o pati Teltonika po Rusijos invazijos į Ukrainą paskelbė pasitraukinti iš abiejų rinkų. Tyrėjai nustatė tiekimo grandinės per Rusijos, Baltarusijos ir trečių šalių bendrovės. Viena Baltarusijos įmonė nuo 23 metų į Rusiją pardavė daugiau kaip 300 Teltonikos ženklų pažymėtų GPS įrenginių. Anksčiau Teltonika net metė galimybės, kad jos prekės ženklų galėjo būti neteisėtai žymimi kitų gamintojų produktai. Tyrimo autoriai taip pat pabrėžė, kad ne visos nustatytos siuntos būtinai reiškia sankcijų pažeidimus. Europos prokuratūra tęsia tyrimą dėl buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio galimai neteisėtos veiklos. Įtariamas iš fondo įmonių pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį šių pinigų, kaip įtariama, jis pralošė internetiniuose lošimuose. Vilniaus apygardos teismas Šarūnui Stepukoniui suėmimą pratęsė dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1 dienos. Prokuratūra kol kas nekomentuoja, kada tyrimas bus baigtas ir ar jau rengiamas kaltinamasis aktas. Valstybinė ligonių kasa po specialių tyrimų tarnybos pastabų žada tobulinti derybų su gydymo įstaigoms tvarką. STT nustatė, kad dabartinis reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir skaidrus. Tarnybos vertinimų nepakankamai aišku, pagal kokius kriterijus vertinami gydymo įstaigų pasiūlymai ir kaip apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos. Taip pat atkreiptas dėmesys į ribotą derybų rezultatų viešumą. Ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius sako, kad bus svarstoma aiškiau reglamentuoti kriterijus, sprendimų priėmimą ir jų viešinimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Airijoje susitinkantis ES gynybos ir užsienio reikalų ministrai daugiausia dėmesio skirs Ukrainai ir hibridinėms grėsmėms Europoje. Gynybos ministrai aptars Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir galimybės didinti karinę paramą Kijevui. ES taip pat daugėja susirūpinimo dėl galimų sabotažo, dronų ir kitų vadinamosios pilkosios zonos operacijų. Bendrija svarsto ir naujas sankcijas Rusijai bei galimybės panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą Ukrainai remti. Susitikimai vyksta Airijoje, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Jungtinės valstijos perspėjo Rusiją, kad ekonominis spaudimas nebus mažinamas, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai remdamas iš šaltinių praneša naujienų agentūra Reuters. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Kotas Besantas šią poziciją išsakė per susitikimą su Rusijos finansų ministru Antonu Siluanovu. Didžiojo dvidešimtuko susitikimo paraštėse

Pasak šaltinio Rusijos atstovui, mėginant kalbėti apie ekonominį bendradarbiavimą, amerikiečių pareigūnai pabrėžė, kad joks platesnis susitarimas neįmanomas iki karo pabaigos. ES tuo metu rengia naują sankcijų Rusijai paketus. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII šiandien prisieks ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų monarchas sostą perėmė praėjusį penktadienį mirusį jo tėvui karaliui Haraldui V. Priesaiko ceremonija vyks Norvegijos parlamente. Naujausia visuomeninio transliuoto apklausa rodo, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai šalyje išaugo. Karalius Haraldo V laidotuvės numatytos rugsėjo 9 dieną.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
4: Kasdienybės atradimai. Šiandien kalbame apie tokius žmones, kurių norėtųsi, kad mūsų gyvenime būtų kuo mažiau. Tai yra manipuliatoriai. Na ir šiandien pasikalbėsime, kaip tuos manipuliatorius pažaboti. Tai pirmas dalykas būtų atpažinti emocinį spaudimą. Manipuliatoriai dažnai bando jūs gąsdinti, ten prarasite progą arba kaltinti. Jei rūpėtų, taip nesielgtum. Arba, pavyzdžiui, skubina, kad spręsti reikia čia ir dabar. Tai jeigu pajutote, kad emocijos kyla greičiau nei logika, sustokite. Antras dalykas, kelkite klausimus. Kodėl? Kam tai naudinga? Ką tai reiškia man? Klausdami perkeliate kontrolę į savo rankas, manipuliatorius nebesijaučia toks tvirtas. Trečia, turėkite ribas. Aiškiai žinokite, ką leidžiate, o ko ne. Ribos padeda sustabdyti kaltės ir gėdos žaidimus. Kai ribas nubrėžiate iš anksto, sunkiau jūs įtraukti į nepatogias situacijas. Ketvirta. Patikrinkite faktus. Manipuliatoriai mėgsta perdėti, nutylėti ar kurti netikslumą. Susitikę su drąsiais teiginiais, sustokite ir patikrinkite. Tiesa dažnai atrodo netokia dramatiška, kaip bandoma pateikti. Penkta. Neprimkite sprendimų iš karto. Spaudimas priimti sprendimą čia ir dabar yra vienas dažniausių triukų, kuriuos naudoja manipuliatoriai. Net kelios minutės gali grąžinti aišku mąstymą. Na ir paskutinis dalykas – stiprinkite savivertę, nes jeigu ji yra žema, tai yra atviras kelias manipuliacijoms. Kuo labiau vertinate save, tuo mažiau veikia kaltės ar gėdos kortos, kurias mėgsta išmesti manipuliatorius. Kampada!

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, visus jūs noriu pakviesti dovanoti kūriniams širdeles. Jeigu išgirstate eteryje širdžiai mielą kūrinį, tai nepatingėkit užsukyti pulsas.lt ir tai dainai padovanokite širdelę. Tai yra labai paprasta, na ir be viso to naudinga, tuomet mes žinom, kuriuos kūrinius jūs mėgstat labiausiai ir tiesiog dažniau grojame juos eteryje. Būtent taip yra sudaromi ir širdelių top 3-tukai. Tai vieno tokio mes dabar ir pasiklausysime. Šiandien širdelių top 3-tuką atidaro Blanche darbas City Lights.

0: žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta ir savo atsakomybę dėl nepakankamo dėmesio mokytojų darbo sąlygoms. Tuo metu švietimo ministrė nesijaučia imituojantį darbo. Tyrimas rodo, kad teltoniko ženklų pažymėti sekikliai ir po vakarų sankcijų patenka į Baltarusijos bei Rusijos rinkas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje nepakankamai rūpinamasi mokytojų saugumui darbo sąlygomis, o dalį atsakomybės dėl to prisėmė ir pats. Pasak šalies vadovo, pedagogams svarbus ne tik didesnis atlyginimas, bet ir mažesnis administracinis krūvis bei saugesnė darbo aplinka. Ir pabrėžė, kad turi būti vykdomi anksčiau mokytojams duoti įsipareigojimai dėl atlyginimų. Jis taip pat siūlo svarstyti mokytojų rūmų steigimą, kad pedagogai galėtų vieningiau atstovauti savo profesiniams interesams. Gitanas Nausėda žada ir toliau palaikyti darbinį ryšį su švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popovienė. Tuo metu ministrė atmeta prezidento Gitano Nausėdos kritiką dėl vyriausybės švietimo politikos ir sako gerbinti šalies vadovo nuomonę, tačiau nesijaučianti imituojantį darbą ir teigia vykdanti vyriausybės programą. Prezidentas anksčiau pareiškė, kad švietimo sistemoje problemos esą nesprendžiamos, o jų sprendimas imituojamas. Raminta Popovienė taip pat nesutinka, kad būtų mažinami mokinių pasiekimų reikalavimui. Jos teigimu, slenkstis iki šiol apskritai nebuvo taikomas, o nuo 29 metų dešimtokai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo pagrindinio išsilavinimo neįgis. Prezidentas Gitanas Nausėda kol kas neskuba galutinai vertinti galimo vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto, tačiau sako, kad vieša informacija nenuteikė pozityviai. Žiniasklaida skelbė, kad prieš grįždama į VRK Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušrą ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo. Prezidentas teigė norintis išsamiau susipažinti su aplinkybėmis prieš pateikdamas savo galutinį vertinimą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra gavusi pranešimą dėl galimo pažeidimo ir sprendžia ar pradėti tyrimą. Teltonikos prekės ženklų pažymėta GPS įranga ir toliau patenka į Baltarusiją bei Rusiją, rodo Baltarusijos tyrimų centro atliktas tyrimas. Europos Sąjunga radio navigacijos įrangos eksportą į šias šalis yra apribojusi, o pati Teltonika po Rusijos invazijos į Ukrainą paskelbė pasitraukinti iš abiejų rinkų. Tyrėjai nustatė tiekimo grandinės per Rusijos, Baltarusijos ir trečių šalių bendrovės. Viena Baltarusijos įmonė nuo 23 metų į Rusiją pardavė daugiau kaip 300 Teltonikos ženklų pažymėtų GPS įrenginių. Anksčiau Teltonika net metė galimybės, kad jos prekės ženklų galėjo būti neteisėtai žymimi kitų gamintojų produktai. Tyrimo autoriai taip pat pabrėžė, kad ne visos nustatytos siuntos būtinai reiškia sankcijų pažeidimus. Europos prokuratūra tęsia tyrimą dėl buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio galimai neteisėtos veiklos. Įtariamas iš fondo įmonių pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį šių pinigų, kaip įtariama, jis pralošė internetiniuose lošimuose. Vilniaus apygardos teismas Šarūnui Stepukoniui suėmimą pratęsė dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1 dienos. Prokuratūra kol kas nekomentuoja, kada tyrimas bus baigtas ir ar jau rengiamas kaltinamasis aktas. Valstybinė ligonių kasa po specialių tyrimų tarnybos pastabų žada tobulinti derybų su gydymo įstaigoms tvarką. STT nustatė, kad dabartinis reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir skaidrus. Tarnybos vertinimų nepakankamai aišku, pagal kokius kriterijus vertinami gydymo įstaigų pasiūlymai ir kaip apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos. Taip pat atkreiptas dėmesys į ribotą derybų rezultatų viešumą. Ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius sako, kad bus svarstoma aiškiau reglamentuoti kriterijus, sprendimų priėmimą ir jų viešinimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Airijoje susitinkantis ES gynybos ir užsienio reikalų ministrai daugiausia dėmesio skirs Ukrainai ir hibridinėms grėsmėms Europoje. Gynybos ministrai aptars Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir galimybės didinti karinę paramą Kijevui. ES taip pat daugėja susirūpinimo dėl galimų sabotažo, dronų ir kitų vadinamosios pilkosios zonos operacijų. Bendrija svarsto ir naujas sankcijas Rusijai bei galimybės panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą Ukrainai remti. Susitikimai vyksta Airijoje, kuri šiuo metu pirmininkauja ES tarybai. Juk

Valstijos perspėja Rusiją, kad ekonominis spaudimas nebus mažinamas, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai remdamasi šaltinių praneša naujienų agentūra Reuters. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Kotas Besentas šią poziciją išsakė per susitikimą su Rusijos finansų ministru Antonu Siluanovu. Didžiojo dvidešimtuko susitikimo paraštėse, pasak šaltinių, Rusijos atstovui mėginant kalbėti apie ekonominį bendradarbiavimą, amerikiečių pareigūnai pabrėžė, kad joks platesnis susitarimas neįmanomas iki karo pabaigos. Europos Sąjunga tuo metu rengia naują sankcijų Rusijai paketus. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII šiandien prisieks ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų monarchas sostą perėmė praėjusį penktadienį mirusį jo tėvui karaliui Haraldui V. Priesaikos ceremonija vyks Norvegijos parlamente. Naujausia visuomeninio transliuoto apklausa rodo, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai šalyje išaugo. Karalius Haraldo V laidotuvės numatytos rugsėjo 9 dieną.

0: reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanorams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2013-aisiais šią dieną klasikiniai The Beatles albumai pagaliau sulaukė platininio statuso, kai britų fonografinė pramonė pakeitė savo apdovanojimų taisykles. Nuo to laiko albumas Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band tapo trigubai platininiu, pardavus daugiau nei 900 tūkstančių kopijų nuo 1994-ųjų. Iš viso nuo 67-ųjų metų Jungtinėje karalystėje jo parduota daugiau nei 5 milijonai kopijų. Platininio statuso sulaukė ir kiti legendiniai albumai Revolver, Help, Rubber Soul bei The White Album.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2024-aisiais šią dieną ABBA prisijungė prie vis gausėjančio muzikantų būrio, reikalaujančio, kad Donaldas Trumpas nebegrotų jų muzikos savo politiniuose mitinguose. Švedų legendoms nepatiko, kad jų hitai The Winner Takes It All, Money, Money, Money ir Dancing Queen buvo leidžiami per Trumpo ir jo bendra žygio J.D. Vance susitikimą Minnesotoje. Teismo sprendimu Trumpui taip pat buvo uždrausta naudoti dainą Hold On, I'm Coming, kurią dar 66-aisiais išgarsino soul duetas Sam and Dave.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 2001. Pradedame apžvalgą nuo top 10 viduriuko, nuo 5 pozicijos ir čia Jennifer Lopez. Ain't it funny?
5: The story. Loca.

Iš penktosios pozicijos keliaujam į ketvirtąją. Čia Kristina Aguilera, Maya Lil Kim ir Pink. Lady Marmalade.

Šią Švedijos top dešimtuko apžvalgą užbaigsime. Garbingiausia pirmąją poziciją, taigi 2001 metais numeris vienas buvo Uncle Crack.

žijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta ir savo atsakomybę dėl nepakankamo dėmesio mokytojų darbo sąlygoms. Tuo metu švietimo ministrė nesijaučia imituojantį darbo. Tyrimas rodo, kad teltoniko ženklų pažymėti sekikliai ir po vakarų sankcijų patenka į Baltarusijos bei Rusijos rinkas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje nepakankamai rūpinamasi mokytojų saugumui darbo sąlygomis, o dalį atsakomybės dėl to prisėmė ir pats. Pasak šalies vadovo, pedagogams svarbus ne tik didesnis atlyginimas, bet ir mažesnis administracinis.

Oje problemos esą nesprendžiamos, o jų sprendimas imituojamas. Raminta Popovienė taip pat nesutinka, kad būtų mažinami mokinių pasiekimų reikalavimui. Jos teigimu, slenkstis iki šiol apskritai nebuvo taikomas, o nuo 29 metų dešimtokai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Prezidentas Gitanas Nausėda kol kas neskuba galutinai vertinti galimo vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto, tačiau sako, kad vieša informacija nenuteikė pozityviai. Žiniasklaida skelbė, kad prieš grįždama į VRK Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušrą ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo. Prezidentas teigė norintis išsamiau susipažinti su aplinkybėmis prieš pateikdama savo galutinį vertinimą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra gavusi pranešimą dėl galimo pažeidimo ir sprendžia, ar pradėti tyrimą. Teltonikos prekės ženklų pažymėta GPS įranga ir toliau patenka į Baltarusiją bei Rusiją, rodo Baltarusijos tyrimų centro atliktas tyrimas. Europos Sąjunga radio navigacijos įrangos eksportą į šią šalis yra apribojusi, o pati Teltonika po Rusijos invazijos į Ukrainą paskelbė pasitraukinti iš abiejų rinkų. Tyrėjai nustatė tiekimo grandinės per Rusijos, Baltarusijos ir trečių šalių bendrovės. Viena Baltarusijos įmonė nuo 23 metų į Rusiją pardavė daugiau kaip 300 Teltonikos ženklų pažymėtų GPS įrenginių. Anksčiau Teltonika neatmetė galimybės, kad jos prekės ženklų galėjo būti neteisėtai žymimi kitų gamintojų produktai. Tyrimo autoriai taip pat pabrėžė, kad ne visos nustatytos siuntos būtinai reiškia sankcijų pažeidimus. Europos prokuratūra tęsia tyrimą dėl buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio galimai neteisėtos veiklos. Įtariamas iš fondo įmonių pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį šių pinigų, kaip įtariama, jis pralošė internetiniuose lošimuose. Vilniaus apygardos teismas Šarūnui Stepukoniui suėmimą pratęsė dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1 dienos. Prokuratūra kol kas nekomentuoja, kada tyrimas bus baigtas ir ar jau rengiamas kaltinamasis aktas. Valstybinė ligonių kasa po specialių tyrimų tarnybos pastabų žada tobulinti derybų su gydymo įstaigoms tvarką. STT nustatė, kad dabartinis reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir skaidrus. Tarnybos vertinimų nepakankamai aišku, pagal kokius kriterijus vertinami gydymo įstaigų pasiūlymai ir kaip apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos. Taip pat atkreiptas dėmesys į ribotą derybų rezultatų viešumą. Ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius sako, kad bus svarstoma aiškiau reglamentuoti kriterijus, sprendimų priėmimą ir jų viešinimą. Airijoje susitinkantis ES gynybos ir užsienio reikalų ministrai daugiausia dėmesio skirs Ukrainai ir hibridinėms grėsmėms Europoje. Gynybos ministrai aptars Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir galimybės didinti karinę paramą Kijevui. ES taip pat daugėja susirūpinimo dėl galimų sabotažo, dronų ir kitų vadinamosios pilkosios zonos operacijų. Bendrija svarsto ir naujas sankcijas Rusijai bei galimybės panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą Ukrainai remti. Susitikimai vyksta Airijoje, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Jungtinės valstijos perspėjo Rusiją, kad ekonominis spaudimas nebus mažinamas, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai remdamas iš šaltinių praneša naujienų agentūra Reuters. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Kotas Besantas šią poziciją išsakė per susitikimą su Rusijos finansų ministru Antonu Siluanovu. Didžiojo 20-uko susitikimo paraštėse, pasak šaltinio Rusijos atstovui, mėginant kalbėti apie ekonominį bendradarbiavimą, amerikiečių pareigūnai pabrėžė, kad joks platesnis susitarimas neįmanomas iki karo pabaigos. ES tuo metu rengia naujas sankcijų Rusijai paketus. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII šiandien prisieks ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų monarchas sostą perėmė praėjusį penktadienį mirusį jo tėvui karaliui Haraldui V. Priesaikos ceremonija vyks Norvegijos parlamente. Naujausia visuomeninio transliuotojo apklausa rodo, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai šalyje išaugo. Karalius Haraldo V laidotuvės numatytos rugsėjo 9 dieną.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Neriam į Vokietijos top 10 iš 2001. 9. Šio top 10 pozicijoje Alcazar su kūriniu Crying at the Discotheque.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Radio stotis Pulsas.
0: Šokių aikštelės

Šiandien klausysimės kūrinio atskriejančio iš 78-ųjų. Daina gimė Niujorke, kai kompozitorius Michael Zageris ir dainų autorius Alvinas Filsas nusprendė sukurti kai ką tokio ypatingo to meto klubams. Jie sukvietė geriausius muzikantus, stipriausius soul vokalistus, na ir gimė kai kas tokio. Gimė darbas Let's All Chant. Įdomu tai, kad tuomet jie nevengė paeksperimentuoti, pačiame dainos viduryje įkomponavo klasikinę muziką primenantį orkestrinį intarpą, na, o šio kūrinio masteringą atliko tuo metu viena didžiausių industrijos legendų Bobas Liudvigas. Na ir išgirdę frazę Your body, my body, everybody work your body, visiems aišku, koksgi čia kūrinys, jis buvo parduotas net 5 milijonų kopijų tiražu, o dainos vokalinis kabliukas iš tiesų tapo viena labiausiai atpažįstamų disco eros frazių. Tai eteryje Michael Zager Band, Let's All Chant.

žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta ir savo atsakomybę dėl nepakankamo dėmesio mokytojų darbo sąlygoms. Tuo metu švietimo ministrė nesijaučia imituojantį darbo. Tyrimas rodo, kad teltoniko ženklų pažymėti sekikliai ir po vakarų sankcijų patenka į Baltarusijos bei Rusijos rinkas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje nepakankamai rūpinamasi mokytojų saugumui darbo sąlygomis, o dalį atsakomybės dėl to prisėmė ir pats. Pasak šalies vadovo, pedagogams svarbus ne tik didesnis atlyginimas, bet ir mažesnis administracinis krūvis bei saugesnė darbo aplinka. Ir pabrėžė, kad turi būti vykdomi anksčiau mokytojams duoti įsipareigojimai dėl atlyginimų. Jis taip pat siūlo svarstyti mokytojų rūmų steigimą, kad pedagogai galėtų vieningiau atstovauti savo profesiniams interesams. Gitanas Nausėda žada ir toliau palaikyti darbinį ryšį su švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popovienė. Tuo metu ministrė atmeta prezidento Gitano Nausėdos kritiką dėl vyriausybės švietimo politikos ir sako gerbinti šalies vadovo nuomonę, tačiau nesijaučianti imituojantį darbą ir teigia vykdanti vyriausybės programą. Prezidentas anksčiau pareiškė, kad švietimo sistemoje problemos esą nesprendžiamos, o jų sprendimas imituojamas. Raminta Popovienė taip pat nesutinka, kad būtų mažinami mokinių pasiekimų reikalavimui. Jos teigimu, slenkstis iki šiol apskritai nebuvo taikomas, o nuo 29 metų dešimtokai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo pagrindinio išsilavinimo neįgis. Prezidentas Gitanas Nausėda kol kas neskuba galutinai vertinti galimo vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto, tačiau sako, kad vieša informacija nenuteikė pozityviai. Žiniasklaida skelbė, kad prieš grįždama į VRK Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušrą ir padėjo rengti jos atsakymą komisijai. Šio ryšio VRK narė viešai nedeklaravo. Prezidentas teigė norintis išsamiau susipažinti su aplinkybėmis prieš pateikdama savo galutinį vertinimą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra gavusi pranešimą dėl galimo pažeidimo ir sprendžia ar pradėti tyrimą. Teltonikos prekės ženklų pažymėta GPS įranga ir toliau patenka į Baltarusiją bei Rusiją, rodo Baltarusijos tyrimų centro atliktas tyrimas. Europos Sąjunga radio navigacijos įrangos eksportą į šias šalis yra apribojusi, o pati Teltonika po Rusijos invazijos į Ukrainą paskelbė pasitraukinti iš abiejų rinkų. Tyrėjai nustatė tiekimo grandinės per Rusijos, Baltarusijos ir trečių šalių bendrovės. Viena Baltarusijos įmonė nuo 23 metų į Rusiją pardavė daugiau kaip 300 Teltonikos ženklų pažymėtų GPS įrenginių. Anksčiau Teltonika net metė galimybės, kad jos prekės ženklų galėjo būti neteisėtai žymimi kitų gamintojų produktai. Tyrimo autoriai taip pat pabrėžė, kad ne visos nustatytos siuntos būtinai reiškia sankcijų pažeidimus. Europos

0: Išsamus ir skaidrus. Tarnybos vertinimų nepakankamai aišku, pagal kokius kriterijus vertinami gydymo įstaigų pasiūlymai ir kaip apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos. Taip pat atkreiptas dėmesys į ribotą derybų rezultatų viešumą. Ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius sako, kad bus svarstoma aiškiau reglamentuoti kriterijus, sprendimų priėmimą ir jų viešinimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Airijoje susitinkantis ES gynybos ir užsienio reikalų ministrai daugiausia dėmesio skirs Ukrainai ir hibridinėms grėsmėms Europoje. Gynybos ministrai aptars Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir galimybės didinti karinę paramą Kijevui. ES taip pat daugėja susirūpinimo dėl galimų sabotažo, dronų ir kitų vadinamosios pilkosios zonos operacijų. Bendrija svarsto ir naujas sankcijas Rusijai bei galimybės panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą Ukrainai remti. Susitikimai vyksta Airijoje, kuri šiuo metu pirmininkauja ES taryba. Jungtinės valstijos perspėjo Rusiją, kad ekonominis spaudimas nebus mažinamas, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai remdamas iš šaltinių praneša naujienų agentūra Reuters. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Kotas Besantas šią poziciją išsakė per susitikimą su Rusijos finansų ministru Antonu Siluanovu. Didžiojo 20-uko susitikimo paraštėse, pasak šaltinio Rusijos atstovui, mėginant kalbėti apie ekonominį bendradarbiavimą, amerikiečių pareigūnai pabrėžė, kad joks platesnis susitarimas neįmanomas iki karo pabaigos. ES tuo metu rengia naują sankcijų Rusijai paketus. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII šiandien prisieks ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų monarchas sostą perėmė praėjusį penktadienį mirus jo tėvui karaliui Haraldui V. Priesaiko ceremonija vyks Norvegijos parlamente. Naujausia visuomeninio transliuoto apklausa rodo, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai šalyje išaugo. Karalius Haraldo V laidotuvės numatytos rugsėjo 9 dieną.

0: Čia.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas. Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, keturi sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaplinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radijo stotis Pulsas.